Pola 12 je, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, bio je ovo Barrett Strong, Man Up in the Sky. A jutros nas je dočekala informacija, nažalost, u zrenjaninskoj fabrici Ling Long. Sinoć se dogodio incident u kojem je jedna osoba poginula. Prema nekim nezvaničnim informacijama koje stižu iz Zrenjanina, nije prvi put da se na određenoj mašini u ovoj fabrici dešavaju incidenti. Evo sada je jedno lice izgubilo život. Još uvijek nemamo zvanične informacije, ali treba podsjetiti da u vezi sa ovom fabrikom imali smo onaj slučaj radnika iz Vijetnama i Indije još u vrijeme dok je fabrika bila u izgradnji. Trojica radnika iz Bangladeša prijavili su da rade prekovremeno, bez slobodnog dana, za platu koja je ispod minimalne. Dakle, to je negde slika i prilika tih kineskih investitora u Srbiji. Ja također treba da vas podsjetim da je Amerika zabranila uvoz bakra iz jedne druge kompanije, i to iz Zijin Copera. Oni tamo sumnjaju na prinudni rad. A svemu ovome dodao bih i treću informaciju, to je da kada je 16 ljudi poginulo ispod nadstrešnice, saznali smo da koliko su netransparentni ugovori između države i kineskog izvođača, dakle Kinezi koji su radili i na rekonstrukciji te stanice i na rekonstrukciji pruge prema Subotici, gdje sada vidimo da su postojali različiti elementi vrlo, vrlo ozbiljne korupcije.

Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.

Slušate uživo program unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com svakog radnog dana, svakog petka posvećena soul muzici. Ukoliko ste u mogućnosti, podržite rad ovog programa koji se finansira isključivo vašim donacijama, dakle nema donacija, nema budžeta, nema sponzora, već samo vi, a to možete učiniti tako što ćete se registrovati na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija, a možete podržati rad programa i pojedinačnim donacijama, odnosno uplatama, na dinarski, odnosno PayPal račun. Brojeve računa potražite na unutrašnjaemigracija.com. Ovo što smo sada slušali jeste Celeste i Love is Back sa njenog debitantskog studijskog albuma Not Your Muse iz 2021. godine. Kada se taj album pojavio, odmah su se čula i poređenje sa Amy Winehouse. Inače, ovaj album pevačice Celeste bio je na mestu broj 1 britanske lestvice albuma te 2021. godine. U nastavku ćemo slušati Aretu Franklin, ali samo kratko jedna vest koju sam evo upravo pročitao na N1. Evropska federacija novinara usvojila je danas hitnu rezoluciju o stanju medijskih sloboda u Srbiji, izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog, kako se navodi, eskalacije napada, pretnji, pritisaka i institucionalnih propusta prema novinarima i medijskim radnicima. U dokumentu se navodi da je od 2024. godine verifikovano i dokumentovano 389 slučajeva kršenja medijskih sloboda u Srbiji, koji su pogodili 643 medijska profesionalca. Strukovna organizacija upozorava na fizičke napade, pretnje smrću, zastrašivanje, nezakoniti digitalni nadzor, ali i kampanje blaćenja, kao i slučajeve u kojima, kako se navodi, policija nije adekvatno reagovala. Inače, predsjednik NUNS-a Željko Bodrožić ocenio je da ove brojke o napadima govore dovoljno, ali da iza svake stoji konkretan novinar koji je izložen pritisku ili nasilju, te da Evropska unija mora da insistira na stvarnim, a ne na formalnim promjenama. Kao što sam obećao, slušat ćemo Aretu Franklin. Spanish Harlem je pesma koju je prvi snimio Ben E. King 1960. godine. Jedna od najpoznatijih pesama, američkih pesama, negdje s početka 60. godina 20. veka, više puta je obrađivana. To je učinila i Aretha Franklin 1971. godine. Spanish Harlem.